me via sinfa uno musa oni abejali wa disimo jali mubia na wote fifini tonto die imwa isu tawo so ya abraham boy ama via

kudaliwa ni simoja ni mubia na wote frifini ntonto ya imu Krista uzo tu ya Abraham be amebi.

Mani a humi nina ni a radia ye. Mani a mkwa wami nina sumu ya hawa. Manukuto na ofata. Manukuto na ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni dien kron kron. Amen.

Aw Ewurade Oma ya wanim yesi treyen shiem Sara na jabe spon pye ka chira se nyanku poe Nwo wanim na treyen shiem Oma ya nsu ya wanim yesu pre wanim se Ewurade treyen shiem na atamfo enferi.

siang ya se fa ko sangira na wa ho ma ni sia sia papa bi pa ati enti mi ni ameku wo na woni mi a se sina so cry me se ma sha wa ko fu ati na woni mi a be se sina ti amani be ya de se pa I want to be so ya this year. Who be a friend?

Na mi kutona meka masa machwela. Sana mi tumia dieni naje. Sana mi na hana sufrano na wachemfo. Sana mi na Abraham sufrano na wachemfo. Sana mi na David sufrano so na wachemfo. Sia nyami wa tonko nwa na da biarada. Nana pae wa betu miacho. Awia suwa betu miacho. Na anyumre suwa betu miacho.